7 sati i 15 minuta, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Ne pobjeđuje nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nije ni igrala, ali pobjeđuju oni drugi zmajevi košarkaški, Jusuf Nurkić, najveći bosansko-hercegovački zmaje, sinoć vodio Bosnu i Hercegovinu do historijske pobjede nad Italijom. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, 7 sati i 15 minuta, Sija Emersu sa vama. Ovo je historijski dan u Bosni i Hercegovini, 1189. Današnji dan je faktički potpisan rodni list Bosne i Hercegovine. Dao je Kulin Bana Greman, dao je povelju Dubrovčanima da mogu se slobodno šetati po Bosni, odnosno da mogu trgovati, i bilo je to pa nekih barem 900 godina prije Evropske unije. Dakle, Bosna je udrla i temelje Evropske unije. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, od Kulina Bana do Džekinih dana. Dakle, danas je dan Kulina Bana, odnosno poveljana povelja potpisana, savladili smo Italiju, govorit ćemo o drugoj ligi Federacije BiH, grupa Zapad, čut ćemo hit dana sa La Italianom, sa Termo BiH, vremensku prognozu, pratit ćemo i šta se dešava na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, ićemo i na terene svjetskih metropola, jer tamo ima sve više bosanaca i hercegovaca, a svakako ćemo najaviti 21. internacionalni međunarodni, dakle čime internacionalni, odmah je međunarodni, ali memorialni turnir kojim se obilježava lik i djelo legendarnog komandanta 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade Mirsada Crnkića. Savez za sport, rekreaciju i invalidnih lica 511 po 21. put organizuje ovaj turnir u sklopu septembarskih dana slobode. Biće tu desetine ekipa i

Još jednom od jedne naše slušateljke koju se zahvaljujemo u ime svih vas, informacija da ste noć oko 21 sat, kaže, samo da vam javim da sinoć se Medo Šetka, Medo, oko Sky Bar, izgledao spavo, djeca ostavio ženu da čuva one male, a on se Šetka, krenuo u grad, zna da je petkom grad, dakle na potezu tamo od Bosanskih Krupe, tamo prema Crnom jezeru, u tom reonu, sinočku 21 sat. Medo se Šetka, Medo voli med. Od računa svi vi koji danas i sutra planirate malo u rekreaciju, u izlaske, u vožnju biciklom, šetanje, ribarenje i ostalog planinarenje, da su mede tu oko nas. Ne samo jedan medo, nego kompletna familija. Ima i mali i velikih medi i brundi.

0: koga je Kulin Ban Dubrovčanima najstariji pisani dokument državnosti bilo koje države na Balkanu. Zemljo, 1000 ljeta, 9 je 25.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: 377, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mir. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

0: Poštanska grupa. Oglasi. Krupa Kabine DOO iz Bosanske grupe proizvodi kabine za poljoprivredne mašine, građevinske mašine i traktore. Radi povećanja obima posla, zapošljavamo zavarivače i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva i nagrađujemo sve nove radnike sa 400 maraka. Vašu prijavu možete dostaviti lično ili telefonski na broj 037 470 026. Pridružite nam se i zajedno gradimo kvalitetniju budućnost.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjeda

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Renomirana kompanija Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa zapošljava zavarivače i finaliste proizvoda. Budi i ti dio našeg tima i nagradit ćemo te sa 400 maraka. Sa svojih preko 300 radnika kompanija želi osnažiti svoje poslovanje primajući u radni odnos zavarivača i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva. Ako i ti želiš postati dio tima, kontaktiraj nas na broj telefona 037 470 026 ili dođi lično do nas u ulicu Unska bez broja Bosanska Krupa. Krupa Kabine d.o.o. Čekamo vas. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

uzmi ovaj dar koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to

sve. Rastavit me niko nije moga od tebe, a danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu rižu na dvoje.